huvvagaari ilaluralauqsimamuq siksaa aayuksiullerami ataatamnit uqaullortaa aulilistiarlugu malquerluligooq allalauqsimagami uvaptulgooq illiarpuulaaq taa ataataga siksaa takmuula aulilillorissaleqmilera tapaqsikkulluunni taakkua nutaqautillugu aulilillaugituk takuyaksaqigaluarlugu tapaqti aulilillitaqa qapugli aulilillitarlugimut agirqaa ila ugambuksuta qiaayoqlu nukannuareig apqusaalauqsimagaptigu ataatagalu ugambuaksuguk agirqaulerimnuta amma apqusaammaqigillutikku nuugayaagnerlutik qalukeikaaqtuaruguk qamaneqmi takmaaqmigi malauqsimayam tatakpaagat sandigayo qaliqaliggaarluta qaligiyaani igloqalauqsutik nuugayaagnerlutik qerneqmig piqatiqanerlutik takpaunga qagmanlertu aujautiilu taapqua aujautigamik takmuula isqavaleyaqulillug ulipkaqikkanertuulluartagat qiayumlu aagyumlu lipiliortauliyaqulittauq uqausiqikpaju illuaqayangguarluni taamla aujautillauqsimagma tapigasuumlutik qalukeikaaqtuaragmat upingaksak upingaammaqiulertilugu upingammaqiktilugu aputaimmaqiktilugu pisuklusi sikittut qiayuqlu aagyuglu qiqneqlu takpaua hannigayukkia hunaaganiillutik pisuinnarlu takpaua agiqqaurualuis hunaqattaqujaqtuksaugalooqput pisuinnaleqami qagmaleqasuktut immaqaatiqaulaqsutiklu pilayalauqtut qiluglu siiluqneqli ajoqugniilauqsimaluksaugmata takmaaqpaksu pisuinnaleqsus kuugni ikaaqpaktuksaugalooqput uuma aigilliim nuliagata ataataa aqnaqatigigamki taapkua qeelukkuk nukaqiik iqqaumaulaqaapku taamna miksaaguttauq aulayimanliyaaleqimuga taipsuga huli ilagaguugaluaq amnoqsimiaqniyaaleqmigama isqaumayamiamnik ukiugutin leqtillugu umnoqtuhittaamiaqtillugu umaga umnoqtuiqsauleqtillugu annagiyaaleqimugu takpauga hannigaluptauq ilaganuugaluaq qaligiyaanun nutaqauqnaktuqunuugama suli igluniliqluunni ajoqtuqunuugama suli taipsumuunallaqik taapkua qeelukkuk pisugmanik takpauga nunamignut kitulikia nunaqatiqaqsutik pisulauqniga miksi naagagu tamaula nattialugmiliqmiglu tag amma piqatiqaliqimugut annagiaqtugut agunasugni ajoqtuqunuunauqama annagiaqsuta igluniliq ataataga iglunisillugu igluluni taamani qumiigaqunuksugalu ikayoqniq ajoqtuqunugama qumiigamnuga qulittaqamnuktuqunuugalaaqtuga asayoqulugliruqa atummaaqluga tuktuqului tuktuinnaqalugnik atoqsuga taimanneettuulauqsumagu igluniliq aulilittialiqima takmuuna piqulan liglu tikitaannaqapta iluksukkunnullu liaqqukkunnullu taisuma tulugelium agayoqqaaginnut aayunngittuujattia malauqsimugmata ukua tusugi malauqsimalekka taapkua tag amma miksaagun aulayimanliyaleqimuga taina akilatku ataatagannik miksaaguttauqsuli agunnaqsittiaqpanliyaleqsugali agunnaqsigaluarsuga siringaliayuaaluulauqman imna taimna akilaum takpaksuma akilaumlu ilukpaumlu ataatalauga siringaliakkaa

salle mauli lau se mai yuku inumea tātango akarasunga 1941 me salle mauli lau se matakogu tamane 1941 me salle mauli takata kalu naaksi uti amisu pivakkalu aksi uki taikkoa Orange, taikoa paungaro na aktausu, tai meitä mu kipittoa oli lauksi madlunga, amma pai mun, kertse oli iloa niga jäisi oli taikoa pai kului. Taasi mungalo, pai naapulu taakkoa pingasu, kallu naaksi uta otilui kipingu kiloa lauksi majaarukka salli miiloksuta. Kisiaan ei pai tuli lauksi magama, Mattaa viunaattavisuumi, siitii haumi. Taikunga aamma kisiaane päituga, ma taimanga päimi. Ikkailauksi ma juvinuktujaakunnaisunga. Ikakunnaksikulu jaksi magaluaksunga päituinnakasuppangilanga. Taikkoa kipingukiluaktalauksi ma jakka pittariga jakaluakki. Piinnakasuppakunnan ma jakka. Taimma inumme ataatangu akarilauksi magama. Kanutuinnak. Tai natatangua aloksema ja pilrikkaaru aloksema masana ulu ja kaaru lunilu. Umea aloksema ma mikki jukka saami, mikki luangittu mi. Illu ligaatu lia li aloksema mikatta. Anna tuaga jaudlunga. Taakkua nutagani, nutagan lagituani, sanaglu, iksutuglu, kimagumanginna miki. Natsakoma lauksimman maanga. Tappoonga illulikaatuli akhtauli lauksimman mejunga nutaka kharaunanga. Taanna tappikana meutautillugu tappikunga lauksimman junga. Lauksimman jugu umiakkut. Harukkili umiasengani angijimme aisi lauksimman jugu. Taimali tappikunga kanilligalua kanukkeja. Sininne asutalukkeja suli taakkoa. Iksutuklu uigi lauktamaluna ja puuvinik. Taakko annea jokulu oli lauksimman matik. Tappikunga otuina suta. Uvangatta annea joadun ikka lauksunga. Siutilika joadu oli lauksimman kama illutun magiaru. Tushangin magiaru lauksunga. Kaninnakko allaa tushakatta oli lauksimman junga. Najanni tuolu oli lauksimman joku taannaru. Atatangu amma inninga iksuttuk ammalu taanna uima paapiu najanga najanne ili lauksima jukut sinittakattaluksuta najanne annea katta. Ila uvungale annea juaru jangittunga siusaka juaru pinnallunga. Tai meittu uli lauksima katta tai makai kattaka mitanna atatangu aga oka lauksima jukut. Anne alkaleatu innalpi taimailmaa anne alkaleagalo tujang ikrotung siuti kakhiana anne yulallugu udluminga khasi makkaduna khai kanuigani taimunnu agumma okhati yali lakhi mamjunga anne yuqjaro lamago umya mutakuni aga khak umya bu sana yalakhi mamma mingu aqtadlunilu nuna khimatillugu takanan anne yalo na talusuni Takujaktakujaukuma nöjääni makooni pikatakaksunga takanunga oli lauksima joku umiakmu. Tai mä umiakmu katta suukhaima annea joalu. Kuvia sytuu jäätynnätu annea jo. Maki kunnangi taulet ja kunnangi sieltä. Tai mä ullaak unnuangumman. Timmisiä me tikisää kuitenkin ulluulamme, ilä ohalla vielä saatiin kaukolla asioita, että timmisiä on kuitenkin tikisää kuitenkin ulluulat, ilä kun timmisiä on tikisillä oksimme jo. Tai mä ulluun ja missä on mitta ollut, niin tai natatan vaan oksimme jo, annea oksimme jo. Timmisiä on tikisää kuitenkin ulluulat, ilä kun

angeli valle seuraavalla asunne kirjoittaa siitä korotuina alaksi, vaan mä huolan nagaalla alaksi, mä jo inuun ja galaan mangan. Ima kaujima kun nagaan, isvaksai jiva toktaa kujangaa tokaisutsuku, tai mä kaujima tänne alaan manga huolan nagaalla alaksi, mä jo. Tagga onnipiimmo kujua, mutta luutottain alaksi, mä jo Miki juuningani. Mä oon naangin joku luulottu. Puhani uki oli luulottu. Mä oon sujaakunnettu, attanna jaakunnettu. Tukutsi jäkikäs, mutta minä joku juuri naku. Nallikin jaksi vakilla, mikä tii mä oon. Nallikin jaunut, me ippikus olla paljon jaalauka. Me kakalla paljon jaalat minna oluttu. Unikkaiset siellä vaan, me pitää hankin nämä. Tai mä kannutuin nauluun ja mä kai katoavassun alu. Tai mä palausin magama. Ataisamme nutakasunu pääpito. Upaluuni nutakasalaukannu. Kimutsikakuluun ja kasi palausin mammikannu. Kuvianak palausin meijo. Tai mä kikatuin nattitauvalaungin nama. Voi halangui kalaksi, mä luun ei ainakin laaksi mä jakanut kiimutsika kataakuluun jaksi, mä olin kattaa jakpa laaksi, mä mikä mokiukkuun. Ainakin laaksi kaupalu pikkatikin asuukuluun jaksi, niin mä liitti palaksi, mä mimmään. Angutit tyynnä se ilannik, kun piti taupa laaksi mä kama. Pilleriluret sattuaalu langittu, mä nyväksi angutun. Angutitit luotte, tauvalla neljä tuina palauksin magama. Anna palauksin magama. Tää anna ataata katekin luku, anana katekin luku luku, aupalu. Pilleriluret magakku, nuttakaun yli maatsia tinne. Kanu ilu akutiaktu lauksin magano. Nutaka ulaksi mä joku innako lauktuku. Tai mä kannuluka pinas ulaksi mä kannuk. Anna annettiin eka joku luja asetuina sanu innako ulaksi mä joku. Tai mä nulia hakunnettiin luku ui hakunnettiin lungalo. Tamaani sallamme taikkoa nulia ngalo uikin lauttakalo. Atatsikukalatsia tukulaumimmati uikin jaka tukuttakko. Ullu atausi kaangituinna kohtillugu taina aupilu nuliangu tukuli lauksima mimman. Kuveanangi tuksi okottaksi magaluaksima. Kanuingi titaukulu jakama tamanna makita titaunaan kattataa kujannamia kutikillugu. Kujannamia ituinnamme jonga taima malikulu jakasi palaunnika kama aupilummi. Taavanna nunaki palauttaapu nunali alaangluta. Saavuuna kimutsika kuluu jakpa lausimammi kannu. Atsukutti vitu ahto lausimammi jangi lannikku. Kannu tsukajuutikin ajammanga amma ullati tsunin outto kahto lausimammi maanga. Atsukulati vitu ahto lausimammi jangi ullati taalukili gai maanga. Angutin ito akumma utakkiangin erasuninga taimailausuninga. Mitä otin kattalausimammi maanga, atso viinga kattalausimammi jaanga, kimutsi sinu, miki jahto kattalausimammi kannu taavuuna. Onnikka on sit sakaluattu jangin nama kanokuluja, kano pyvidjua nattu alukkuuti taulilausimma juujaanga, tai mä inuokau ja tunnakama, atso kuusia kaluasuti. Anana kukka ima aktuvalla kajalu. Atsukoisa luolilla oktuu jahtin näki inuutita ja tuinnakama. Hän atsukoisa oluu jahpattu viniututi inuutu vinirni. Onikkaa tuottuni tysyvukka luomme junga. Atsukunna tuttua kaalukkun inuutita oli lauttuu jangin nama atatalla taale ja longikka luottilunga. Kallunaamme atatangua haksima kaililauksimattakama inummilu atataka.

Ulla kutta CBC ukeutta tomi pevälleet. Uvanga hau saunuttu. Tänne inu kun niillä on nga sitä mene akaa kuli ibu sipimmi. Tänne huvea kijau. Ila tänne huvea suku taungittu ammanu haudissa taunneaktoko. Sibulutti itnuna linnin ngaktu lukiu jau tsiakoma jo jape kotingani. Tätsuma naluna tausima jo tinga juusi palla jat mitsaanun. Ila kijangi tahima atahanna gai lauktu. Takua ku ila kiit anne akbileakut tsihatta lauktu kolon. Malu dan maligale utuk juangat mandi go matsi ikaw mandi khala waktu juusi mik ilamin ilu amalu dan Quebec Solid Air maligale utuk nga Quebec maligale utuk bengani zo zen neti day malu dan nagu ipigi jau chela ungin man day malu atak ku ngila ipigi

0: ringmiutet takwa ilagik tukuri ikayoqtautia qattaroqpa saimmaqsaqtauna suklutiglu
1: igu yuaru yuksoiro teime teime igu yainnammuta teima ngu ya teima ilikkus khammuta ilangaqtu upaksima ya waksuti teima ngu qattachuungmuta teime itauroqtu narunangmila tamanna ilikkusagaya qattangmun upaktausima waksuti kikkupina limari teime teime itauroqtu narunangmila
0: Qoyannameilaami kiipiveqarunnasaaravi uqumainnartuugaruartillugu uqausigiyunnasaaravigit apeqqutiksaqakkannerunneerpunga uqausiksaqakkannerpiin
1: teema sibuddappaama sibanubbiguma uqandiroqsimarama teichumani uqandiroqtillunga kunummiginni kiuroqsimarama kunummiginni uqallajjaangannerarsugo piyaqeuppatatamakkuga piyaqiyuarui kisiani uqallaraaqama teima uqaloqsimagama maannatamma quyannami sivanaqqaugavi uqaqunnatiani tainnarpugo teimaanguvu quyannamigaalu teimailigavugu maanna uqakkannartuga teima parisiu agayoqqa parisiu kunayoqqaanga tuqautilormaga taka ila tuqungayukkuvigu puuraoqattigu aullaqiaqarpagu aullarmaiartuq aullaqiaqanngitpa teimanna nunamuqtautuinnerluni kisianiulaartuq aullaqiaqa tusaq tusaqtitauraartuksuugivugut aullaqiaqakaatapa qauillaarmayugu i maanna nunamiilormat
2: COATICOOK taqwa nalunai kutaqaq taqoin sisi taqwa tsadangullun kakortang taimaitunik go taqwa tanaqtuming pitaqarnammata ibbitimingin nuut taimaitumim pikallattumini uttaqvi ua qawigiaqunnasiaqqasi taqwa go ima aannialikallaqiartu imiqiaqattarluni imiqiangavallunilu temigalo unaqtapalo lulundi taqqualo nukisi aanniarutik niaqungu vingarlunilo ammalo taqqua atuqtarnerivigit sisi tuluarlutit taanna vimaittuva taiqunga qainiu viminin nun

Tänne ikäjuutauot tuli niukasti, kun nurlumme ei ollut tuottavat hivorangat. Atukkaminen ei malittuvit. Ne kissianu kiina ojei. Imaun rausimamalli. Atunnopaun juu jaasimajuutauot.

thinking you'll send me beat you to you food mail program to call off my matana saying that young over Malia I said you're telling me go to in the jail but can I do in the tiki say you not to take some money to the canal with good new conic Maria Senecano to do in the Nikiro's work cut Maria Solo's work cut tiki say where you will art I'm a shuluta. Tanaki now you take some money out to the tail of some milk. To Kishima Yamito Kishina Ukasuma Nalau Talama Pija Tiama Tana Naluang Supaima Tema Kino Yak Tikisha. Tiki say to our new connotation money. So Lucia, you look after Yamma to town and Tiki say with some pillow with Aluna Nunan and Tiki say Luna. New winning. They now look to Luna out of the town Luna. What did you Tiki say? Simajo would. They made to me, they mark out Lagalo Simajo. New Tikunu. Uvani nunali iluani tuu iluotu nani teikunanganga taunanganga tijauottu uloa kiinnauja. Teimaasena ullumi niivutti taunanga kisiäni pigammata. Akikinnisellä on unnahtu kapuuna teimeilikkanakka. Kaujimanna tautiki juuloa unna pidjutiki luokkanangan. Ullumi nunali ame suunnatsei maunne adigiini tunni niivu yhangata kuopakullu nuodin stoislu. Teina food mail program tida kaneapikku atukpäivi jau niukkani tiki seilluta. Teina suullu pingajuvi jau lapsimammalli niivu nunali uiluani. Teimaa niivu esseit. Tamakkiin akikin nuksaukotta lauksimaju. Mä annali teinna new tuissuun noet kamaki jauhataa tiangmaju. Sakkitauhataa anniku. Inumu kamaki jauhlauktu. Inu katittinnu ammalo äiti keikku. Niiliä nukpaa mukata uvilluti. Ukasimat tiakki uoloa. Tänna niivutti kunnu. New Bakuno, Ikazu Shiamuato, Nakino, Akikin Livia, Ota, Vialik, Ikazuximan Togo, ITK, Kupay mailing as you. Solo failed. Ikazuximan Nito, Akoshiwala, Otishiman Nito, USA, Aking in ITK, Kupay mailing as you. Taymatainer. Kaima seina on jakmalu tujaattia illuni. Niivutti kuungani ja tuokkata. Niivutti kutakua ummati kuopallu. Niivutti kullu. Tapa akingani sumaksuuta kattakku ikäjuuta kattuu jäänin maatsu. Tapa ne ikäjuhta uvialia uvalua. Niivutuissan on noitkut kiinavi jäi tamani 1000 miljoonan. Uki oktakta mun atoktaun ja malum meju. Aki killigi aorti me takuvi jaan meja vulle kauji meju. Asingum meju galoa tei mangani. Kiseeni kauji meju tiku tei manga samaani tuku. Tuangana suttu galoa ilagi no. Pilongu akta malio suosin no. Nereja sakattia hullukit. Sukaluangit jangat. Nutatjaka suttuvaloa. Inun nutuangan rahtau juhuloa. Sivulluit jaulutit. Teimeilingan jakmalurumma juhuloa. Aitikeikko vangin jokkaanga malittuvu. Ukausinga. Teimeilingan juhuloa ngasit. Teimeilman. Tanna. Aakkikiekkanak veliukuluolli. Tema
katio kallaluta.

amna andrew ataguttaluk nibyartitartillugu tuha haqpabut ublumi tallimaanguvorila hilatsaumaarluni anoreqarlunilu hilatsau gaangat aneeruarna vijjoarpo maannaaglaat nunnaligijappinni tuharuarpugut taikkua oqaluk tajujutiteqarta hoqtulluunniit ikajoq taqappi quvianartartoq taikkualu paqurtut qamanittuarmit qanuileq mangaataa.

0: joka pillaa kolme. Tuli mun kisumme pidäutuni. Pidi jokkaimi uili pan. Kaarilla on lähtöä annettu tämä Kaamalluukia, kaarimajun jäänneriin. Aki ahtoilleen jäänneriin, että minä tuopakululla olen maanut. Maanut. Apkojohjelmaa lakulukseni, inuun apkojohtaunikko. Inuun lakulukseni, että hivittuun ahtoilleen, että minun lakulukseni, kun rangadoraa lakulukseni.
1: Joo.
0: Ihmä täällä olen maanut, pilaritsi kaalulla olen maanut. Tämä tämä kun kyllä apkohjotti lähme muu inuina on puolusti lähme tuon kohti tähänkin. Tämä nyt on pettänyt ilmaa kun on
1: jäänyt
0: Tämä näitä kuulemme mutta kaikille meillä uijaa lähme tarkoksaa kaihankin. No voi olla mikään tuomista Naka kalman ilorlorsuwa qarilau pilikkalarsu qilimiga yaqarmiuna lu amma itittarnilluirama qar ya maqarli banilirlul nikilartumulluukia niqqalarma ukeqhaamu maan uoptini tiqtarnilugiarlarma illuptinun anniarittaqalaumimman tikka ataylitummaarlu
2: pening bikabut tagbaulernik bikman Tu saak sami tu halau rapi kowe anak kuni kowe hukpunga halau tikut tarak tabani hanan nau ngilau na mingpat kanuing itsar na kuhi igluligar dung me kritik kritigar to kimajut community hale aku yau bungo hitaman wakpat watsar gajak ammatau Titerak wayo kaulung at amani kanyak sini akingan ni nanok takak mat Thompson Island. Munerak tau yumi ujak toku yawut. Kanyak sini miut. Kamagi yaw na ak miyugal wana lunang itok. Tatako ang uut. Kuyan na mitu inalik po nga tusayak sa mi tuhalaw tuhi. Uwanga sawa ekos. Hän on itseäritsi, hän ei liukannikpa, tuossa eksät uutteromaari, vaikka tämä on vuohi.